0: Sverige.
1: Haram. Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går in, shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio.